0: Good evening and welcome to 180 Minutes of Radio in the Croatian language. Hrvatski radio ponos, all Croatian pride, I'm Jure Dragović. Dobro večer, dragi slušatelji, dobrodošli na Hrvatski ponos, koji svaki četvrtak od 10 sati na večer do 1 ujutru, ovdje na 88.9 Win FM, radio postaji u Verebiju. Nažalost, ljudi moji, imamo isti problem kao prije, ja mislim samo 3 tjedna. A onaj transmiter što su promijenili opet je sam Mošak Frag, onaj novi, kako razumijem, to predsjednik zna, dolazi novi transmiter, ne od iste kompanije, neka druga vrsta. Sutra, znači nažalost, samo vi preko interneta možete slušati preko streaminga, a nažalost vi koji direktno slušate preko radija opet nećete moći slušati ovaj program, nažalost. Vaš voditelj je Jure Dragović, a danas je četvrtak 10. rujna 2026. godine. Da samo vidimo kako je vrijeme sljedeći 7 dana. Uglavnom bez kiše, bit će lijepo, sutra sunčano i 16. Bože moj, u vikend 22 i 23. Ja nedlja bit će oblačno, kao da neće biti sunčano, ali neće biti ni kiše, onda malo hladnije, utorak i srijeda samo 13 i 14, onda opet malo toplije u četvrtak 16, kad se vratimo za još 7 dana, ali uglavnom vikend će biti divan, barem po temperaturi 22 i 23. Pripremili smo malo vijesti, priloga, društvenih oglasa, sporta i lijepe hrvatske glazbe, kojima je danas rođendan, želimo sretan rođendan, bolesnima naravno želimo najbrži, što najbrži oporavak. Dobrodošli na Hrvatski ponos i želimo vam ugodno slušanje, vi koji možete slušati ovih sljedećih 180 minuta u hrvatskom duhu. Da počnem sa pozdravima, da pozdravim svoju dragu mamu Milku, hi mama, I love you, slušajte naše ostale hrvatske programe, među kojima su gospodin Vlado i njegova supruga Suzi Prša na radio postaji 3MDR, to je 97.1 FM utorkom od 9 sati na večer do ponoć. Hvala Vlado. Također pozdrav našim voditeljima u Calgary, i pozdrav naše Malinu, ja mislim da još na otoku Rabu, ja mislim da će imati program iz Like, ako se ne varam, za još par dana, pa pozdrav tebi Alene u domovini i također našem dragom gospodinu Kruni Kreku iz internet televizije Hrvatske iz Svetog Ivana Zeline. I velika pozdrav vama gdje god bili, opet imam čast imati svog dragog prijatelja Johnny Benića ovdje večeras. Johnny, dobrodošao na Hrvatski radio ponos.
1: Hvala lijepo Jure, dobrodošli svima i halo, sve najbolje s onima ko nas čuju.
0: Hvala Johnny, je, nažalost, opet ima ovaj problem, ovaj, pa,
1: šta ćeš?
0: Novi transmitter se pokvario. Ja mislim da je neka francuska vrsta, nemojte se miro ljuti, tako je predsjednik reka, neka francuska vrsta, da će sad ići po neku, ja mislim, englesku ili američku vrstu, i zbog toga ovi naši lokalni ja ne mogu slušati, ali ja...
1: Pa ili ova nova transmitter ima garanciju?
0: Vajda je ovaj prva imala, ne znam, ali uglavnom je Bosi već znao kad smo reka, kažem mu Petre, opet ono radi u kuhinji, ne radi, ja se bojim, on je reka, je Jure, ja mislim da u nedjelju da se pokvario,
1: da.
0: I ovaj će novi doći.
1: U nedjelju se pokvario?
0: Ja mislim da je reka da prije 3-4 dana da se pokvarilo, viš, ja nisam ni znao dok nisam došao večeras. Ali samo reći, vi dragi ljudi koji ste lokalni i možete slušati, ako recite ovima drugima koji obično slušaju ovako radi, ako mogu preko telefona, interneta, kompjutora, da slušaju online večeras, inače opet, nažalost, nema program za njih. Johnny, reci nešto, kako si mi, šta je uglavnom...
1: Sad ćemo imati lijepe dane, hvala Bogu. Izgleda zimsko doba prošlo.
0: Jep. Pa je, pa.
1: Možda malo kiše će još pit.
0: Pa proljeće, Johnny.
1: Da. Sad će ima ovaj lijepe dane. Beautiful. Jedva čekam.
0: Johnny, rekli, spomenuli su prošli tjedan, nažalost, onu lošu vijest o smrti mladog gospodina Radana.
1: Da.
0: Sprovo će biti u utorak 15. Pa da samo pročitam detalje. Je Kruno, da je tako jednostavno, bi i dobro došao nama večeras, Kruno. Samo da otvorim ovo u vezi mladog gospodina Radana, da nađemo ovo. Ok, ljudi moji, rođen baš na Božić dan 1972. i preminuo 2. rujna 2026. Sprovod bit će utorak ovaj koji dolazi, znači 15. rujna kod crkve Svetog Leopolda Mandića u Sunshineu. Bit će naravno krunica od 10 sati, vajda jest u 10 sati. Počinje krunica, onda misa naravno, onda oko 12:30 na groblju u Altona Memorial Park, to je u 14 Dowdy's Road u Altona North. Naš mladi gospodin Ante Radan počiva u miru Božem, sućut familiji, obitelji Radan, Mustapić i svim kumovima, prijateljima, znancima, yep. I u sjećanju pokojnog gospodina ima jedna duga cesta. Počiva u miru Božem i lagana mu australska zemlja.

0: Je spočival mir u Božem, gospon Ante Radan, da samo spominje na utorak 15. bit će sprovod za gospodina Radana u Sunshine centru od 10 sati kad je krunica ovog utorka 15. rujna. Ok, no worries, Johnny, ima li još nešto? Ako niste čuli, ljudi moji, opet, pa vi koji ne možete čuti, niste ni čuli, ali je opet imao maj problem, jedan transmiter je ušao k fragu, tako reći, tako da možemo samo biti poslušani sa interneta, sa streaminga, znači oni koji samo sa radija lokalno slušaju, nažalost, opet ne možemo im pomoć večeras sa programom.
1: A rekli su da će to popraviti do next week?
0: Pa, reka da mu novi transmiter dolazi sutra, ali opet, to nije nikakve koristi nama večeras, ali samo da ovaj novi radi, a ne samo tri tjedna kao ovaj zadnji. Ok, idemo dalje, ljudi moji, sa većinom novim pjesmama. Stavim ovo na početku programa i najprije dobro došli gdje god jeste ovdje u Melbourneu, široj Australiji, domovini, Mađarskoj, Gvatemali, gdje god jeste, dobro došli na Hrvatski radio program i budite s nama još ovo 2.5 sata. Ok, rekli smo ovaj prošli vikend u Slavonskoj Požegi, ja mislim 57. festival Zlatni žica Slavonije, pa stavili smo neke pjesme prošli tjedan, stavit ćemo još neke druge večeras. Jedna je bila od anime Slavonika, zove se Još jednom, Anima Slavonika, jedan od pjesama sa tog festivala. Evo je.

Je, divna pjesma je zove se Još jednom od Anima Slavonika. To je bila kombinacija, mislim, 5-6 pjevača od naših slavonskih grupa. Znam da bija pjevač, vidim, iz Vranca, jedan iz Gentlemana, ja mislim na onaj jedan iz Fluentesa i tako. 5-6 dečki zajedno iz slavonskih bendova Anima Slavonika i Još jednom. Ok, amo mi staviti još jednu novu pjesmu, izašla prije 5 dana od Brune Bakovića, Bruno Baković i pjesma Što će mi život bez tebe. Da čujemo, Joni, Bruno Baković, Što će mi život bez tebe.

0: Je, Johnny, nova pjesma Brune Bakovića, Što će mi život bez tebe.
1: Dobra,
0: lijepa pjesma. Johnny, ti neće zna ko je Lily G, jeli?
1: Da, ko?
0: Lily G je pjevačica u bendu koja se zove Lily G, a njezino ime je Lidija Graovac, malo ovako roker, ženski pjevač u Zagrebu, ali dalmatinski korijena, jučer je slavila 50. rođendan. Da samo čitamo, jubilarni 50. slavila Lidija Graovac, prepoznatljiv glas benda Lily G, rođena Zagrebčanka, dalmatinski korijena. Lidija je po struci turkologinja i fonetičarka, a njezin život put spaja jezike, kulture i rad s ljudima u glazbu. Dalje i draga Lidija, želimo ti sretan 50. rođendan, još puno dobre glazbe, glasnih gitara, sjajnih koncerata i razloga za slavlje. Predstavit ćemo jednu pjesmu od njesnog benda Lily G, zove se Barakuda, i Lidi Graovac, sretan 50. rođendan, evo Barakuda.
1: Sretan rođendan.

0: Yeah, Barracuda, i to je bila Lidija Graovac i njezin band Lily G. Sretan njoj 50. rođendan, ljudi moji, 24 minuta do 11 sati. Vi slušate Hrvatski radio Ponos na 88.9 88.9 Win FM ovdje iz Verebija. To je zapadni Melbourne, Australija, Victoria, planeta Earth. I sa mnom je moj dragi gost opet Johnny Benić. Johnny, dobrodošao.
1: Thank you.
0: Amo mi opet se vratiti najprije sa oglasima, Johnny, da vidimo što se događa u zajednici. Ovaj vikend, već tjednima govorimo, je velika gala zabava za našu Kroaciju u Footscray Dom. A tebe pozdravlja naša Lili švicarski, Johnny.
1: Oh, thank you, Lili, all the best.
0: Hvala, Lili. Znači, ove subote, znači 12. rujna, Melbourne Knights back-to-back championship gala, to u Footscray Dom od 6. po navečer svira grupa More. Ja mislim da bi sve tiketi bili prodani, ako možda ne, ako još postoji koji šanca, nazovite našu Sanju Franić, a inače mama našeg bivšeg sokerua Ivana Franića, broj 0400 330508. To je velika gala gdje se prisjećemo dvojne titule 95. i 6. kad je naša Kroacija iz Melbourne bila prvak cijele Australije. Ok, naše australske hrvatske društvene usluge traži kuhara ili kuharicu za 3 dana svaki drugi tjedan od 8 do 14 sati za pripremu hranjivih i tradicionalnih hrvatskih i europskih jela. Lokacije su Sunshine West, St. Albans i Epping. Potrebno je iskustvo u pripremanju i kuhanju jela za veći broj osoba. Za više informacije nazovite našeg Borisa Čerina na broj 0404 321 805, to je 0404 321 805, to je naš Boris, i pošaljite svoj CV ili životopis na boris.c@mancis.asn.au i prijave su do 25. rujna. Dolazi hrvatski nogometni turnir za još ovo 2 tjedna, Johnny, a onaj vikend četvrtak 24. do nedjelje 27. rujna. Turnir će biti održan i kod Dinamo St. Albans i Strathmore Split, a oni na oni zadnji finali ili četvrtfinale, polufinale, finale, svi pet kategorija, to će sve biti u St. Albans kod Dinama.
1: Yep.
0: Ok, idemo u listopadu, 10. mjesec, Johnny, bit ćemo mi ovdje, ja sam siguran, 4. listopada bit će proslave 25. obljetnice posvete crkve Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Sunshineu.
1: Yeah.
0: Znači, taj datum 4. listopada bit će velika sveta misa u 11:30, na kojem će predslaviti naša melbunjski nadbiskup Comensoli. Onda iza svete mise u 1 sat svečani ručak i zabava. Na koncertu će naravno zaplesati naša hrvatska Zora. Iza rezervacije nazovite našu Luciju na broju uredu 9363 7434, da ponovim, na broju uredu 9363 7434, pitajte za Luciju, i rezervacije su sve do 20. rujna, znači još imate samo 10 dana. Ok, a rekli smo Krotobefest bit će 17. listopada, kao uvijek u naše melbunjske Kroace i za naše mlade bit će naši hip hoperi, raperi, doće Vojko V, jeli Andrija Vujvić iz Splita, reper, i Nered, to inače Marko Lasić iz Zagreba, hip hop rap za naše mlade na Krotobefest. 25. listopada bit će Warrior Cup, to je na kao nogomeni kup kod našeg Nov Džilonga u Lari, gdje se igra 6 igrača na svakom timu, bit će raznih kategorija muških, ženskih, starih, mladih i tako dalje. To sve počinje u 10 sati, svira će naš harmonikaš Steve Tivanovac iz velikog sidneskog benda Prva Liga, i za registracije kontaktirajte našeg Gabriela na broj 0403 483 390, to je Gabrielov broj 0403 483 390 za Warrior Cup u North Geelong u Lari 25. listopada. Idemo u studenom, u 11. u 14. studenog Dalmatino, a bit će na australski turnir, ali tog dana 14. 11. bit će u Melbourneu kod naše melbunjske Kroacije. Karte se prodavaju, ulaznice $80, i to će početi u 6:30 navečer. Ti čini da bude slobodan tu subotu na večer, da neće baš radi, Johnny, čuo.
1: Vidit ćemo, ako možem biti slobodan, da.
0: I 7. prosinca, inače, da, rođendan mog sina, ja mislim da je Oliver, on bija rođen također, da, 7. prosinca, Luka Šulić, inače jedan od dvojica od dva čela nekadašnji, on će biti u Melbourneu, također i on je na australski turnir, a on će biti u Melbourneu 7. prosinca u Recital centru, a bit će ranije u Perthu 2., u Brisbaneu 3. i u Sidneju 6. prosinca, ali u Melbourneu u Recital centar naš Luka Šulić, 7. prosinca. Ok, to je sve što se tiče naših oglasa ili obavijesti što se tiče društva. Amo bi mi ubaciti jednu Johnnyo da klape rišpet i pjesma se zove Jel me voliš ka ja tebe? Klapa rišpet.

0: Da, dobra živa pjesma, je li od Klape Rišpet, jel me voliš ka ja tebe?
1: Vesela okay. pjesma.
0: Vesela pjesma i divni momci iz Klape Rišpet, to su Ivo Amulić i njegova kompanija. Ivo je nekad pjevao Tutti Frutti, Johnny. Tutti Frutti, splitski band. Ok, samo da nadodamo našim oglasima, naš dragi Zoran Curać iz Sidneja uvijek nadodaje događaj u Sidneju. Rekli smo Dalmatino bit će u Melbourneu 14. i nije čudo, bit će u Sidneju onu noć prije, obično kad dođu ovi pjevači budu u Sidnej, pa dođu ono sutra dan kod nas, znači Dalmatino u Sidneju 13. sutra dan u Melbourneu, to je u 11. mjesecu, i Slavonska večer kod braće Radić u Sidnej, kad će to biti? To će biti u 17. listopada, počinje u 6 sati, svira benda 100 na sat, i to će biti u Skyfields kod naše braće Radić u Sidneju, velika Slavonska večer 17.10. Ok, ljudi moji, sad je 13 minuta do 11 sati i na liniji imamo našu dragu Defni. Defni, dobro došli na Hrvatski radio Ponos.
2: Hvala Jure, da.
0: Dobro došli.
2: Dobro, ja se zahvalujem, dobro biće i dobro došao je Johnny da opet nama napravi društvo.
0: Uvijek dobro došao, samo da nisam uvijek sam, Defni, onda bude uvijek malo bolje, ja mislim. Je. Jeste tu, Defni? Hello? Defni, ste tu? Ne znam ja, Defni, nazovite nazad, ja ne znam šta je bilo. Počeli smo dobro i sad vas ne čujem. Ja ću preklopiti slušalicu i vi zovite nazad, molim vas. Ok, ne znam šta je tu bilo, ljudi moji, čuli smo Defni i ona je malo nestala, ali vraća se ona. Ok, amo mi jednu rođendansku za sutra. Jednu rođendansku za sutra, Johnny i moj dragi rođo Ante Dragoviće, ima troje djece. Čerku i dva sina, mlađi sin Michael sutra slavi svoj 11. rođendan, pa happy birthday Michael for tomorrow, za sutra imat ćeš mladi čovjek 11 godina i ono božava pjesmu od hrvatskog benda i da koju drugu nego Moja domovina. Happy birthday Michael,
1: happy
0: uz
1: birthday,
0: pjesmu
1: Michael, sve najbolje.
0: Moja domovina.
1: Hello to his good parents too.
0: Indeed.

0: Je, to je sigurno.
1: Da, dobro Jure. Opet ja pozdravim vašu majku Milku.
0: Hvala.
1: I vašu ujnu Mariju.
0: Hvala, hvala Defni.
1: Čitavu vašu obitelj.
0: Da.
1: Želim pozdraviti familiju Butinu, Maricu Butinu i njenog muža gospodina Josipa i njihovu čitavu familiju.
0: Da, da.
1: Isto gospođu Mariju Matulec i njenu čitavu familiju. Isto Dinko i Martina i njihovu familiju. Ante Šimonovića, kojeg ja uvek pozdravljam.
0: Da, da.
1: Isto Petra, gospodina Petra Živelju i Anđelku i njihovu čitavu familiju.
0: Da.
1: I pozdravljam svima sa pesmom Sudbinu, koja peva Mirjana Bajzec. Da.
0: Imamo i definitivno problem Mirjana Bajzec sa pjesmom Sudbina. Divna pjesma, jest.
1: I dobro, Jure, Bog, Bog i Hrvati, da.
0: Bog i Hrvati, čujemo se za još 7 dana, Defni.
1: Čujemo se, Jure.
0: Hvala vam.
1: Hvala. Hvala vam.
0: Bog, Bog.
1: Bog, Bog.
0: Naša draga Defnija, čuli ste da traži divnu pjesmu Sudbina od Mirjane Bajzeca, spomenula je među mnogim ljudima i Petra Žuvelu, stavit ćemo za Petra, on je ti u jednu od Stavros, pa stavit ćemo Petre Umoran sam od Jasmin Stavrosa, ali najprije za našu Defniju, Mirjana Bajzec i Sudbina.

0: Brzo ti se, Jasmin, popeo 300 na 600 na 700 godina, ali ja umoran sam, umoran sam, divna pjesma. Johnny, već 3 godine da smo bez za Jasmina, kako zvijezde nas ostavljaju i vrijeme samo ide, a? Vrijeme za sport, Johnny, sad je 3-4 minute iza 11 sati i vi slušate Hrvatski radio Ponos, 88,9 Win FM, veliki pozdrav iz Melbourna, gdje god bili na ovoj kugli zemaljskoj, samo nažalost ovi koji samo slušaju lokalno preko radija, ne mogu ni slušati ovaj program večeras, nažalost, zbog transmitera koji je ošao kaput. Ali ja nadam se da će sve biti u redu što se toga tiče još 7 dana. Ok, vrijeme za sport u Hrvatskoj, ja... Nogometnoj ligi, prošli vikend 6. kolo u Varaždinu, nerješeno Varaždin Istra 0-0, na Maksimiru Dinamo pobjedio Goricu 1-0, Rijeka 4-1 protiv Osijeka, velika pobjeda Hajduka u Zagrebu protiv Rudeša 4-0, Slaven 2, Lokomotiva 1 u Koprivnici, znači Hajduk, Dinamo i Varaždin svi imaju 13 bodova, Osijek 12, Rijeka 10, znam da jako rano, ali daj sluti da će možda biti dobra sezona, ali Rijeka i Dinamo su odigrali utakmicu manje. Onda slijede Istra, Lokomotiva i Slaven sa 6 bodova, Rudeš sa 3, Gorica s 1 bodom. Idemo u Bosnu i Hercegovinu u 6. kolo i Zrinski nastavlja sa 100% rekordom, 6. pobjeda protiv Širokog u Mostaru 2-1, Zrinski 2, Široki 1, znači Zrinski ima maksimalnih 18 bodova, Borac ima 10, ali od 5 utakmica i na Široki je počeo dobro, ali još samo 8 bodova. Rekli smo, takmičenje za našeg Dinama i Hajduka u Europi. Dinamo je li ispoj za Lige prvaka, ali će igrati u Europa Ligi. Hajduk će igrati u Conference Ligi. Dinamo će igrati 8 utakmica i da samo spomenemo prve 3. Znači u idući četvrtak igraju u Izraelu protiv Hapel Bešiva. To će biti 17. rujna. Onda imaju 2 utakmice u 10. mjesecu, 16. doma protiv belgijskog Anderlechta i onda tjedan dana kasnije 23. listopada opet doma protiv NEC Nijmegen iz Nizozemske. Hajduk igra 6 utakmica u Conference Ligi, prva neće biti do 10. mjeseca, 16. listopada Hajduk doma protiv protiv Ajaksa iz Amsterdama, to će biti dobra, bit će pun poljud, nema smisla da neće. Tjedan dana kasnije Hajduk onda igra u Švicarskoj protiv Tuna, Tun je skoro izbacio Dinamo iz Lige prvaka ranije i u 11. mjesecu u 6. igraju u Gibraltar protiv Lincoln Red Imps. I da završimo sa australskim nogometom, tako reći, finale, jeli, završila je regularna sezona, sad se igraju finals i imali smo 4 utakmice prošli vikend, najprije, već smo rekli, prošli četvrtak, Hawthorn je slavio na veliko Pertu protiv Fremantla 72-40, u petak Geelong je izbacio Carltona 107-74, a veliki šok u Sydney, 141, Brisbane 88 i to je bez 5 igrača koji ne smiju igrati za Sydney zbog neki bedestoća sa ženskima. Još su izgubili kapetana i također, a ipak su pobjedili Brisbana.
1: Juri, ja mislim da su to 4 sada. Jedan je...
0: Jest, ali ipak svi u 5 ne smu igrati do iduće sezone, tako sam razumio. Mada onaj četvrti ne može biti kriv u ovoj skandalu, on ipak ne smije igrati.
1: Da, a policija ga rekla...
0: Nije kriv što se tiče, što se god dogodilo, to se još istraživa. I u Adelaidu, Adelaide izbacio Bulldog za 90-68, znači ljudi, sad ima samo 6 timova, 4 igraju ovaj vikend, a više nema drugi šanci, ko god izgubi ispada, znači 4 igraju ovaj vikend, a Sydney i Hawthorn, oni imaju odmor, oni dočekuju pobjednike od ovog vikenda, znači te 2 utakmice ovaj vikend su sutra na večer u Pertu, u 8:10 po našem vremenu u Fremantlu protiv Geelonga, onda u subotu u 7:35 u Brisbaneu, Brisbane protiv Adelaide. Znači Fremantle protiv Geelonga i Brisbane protiv Adelaide, one dva tima koji dobiju će igrat ili protiv Sydneya ili protiv Hawthorna u, možemo reći, u polufinalu za još 2 tjedna. Je.
1: I nemoj se pravi, sutra na večer igraju onaj NFL.
0: NFL, a ovi Amerikanci došli igrati jedno kolo ovdje, jel?
1: Da, sutra u MCJ.
0: Ja to slabo pratim, ljudi moji, ali anyway. Ok, rekli smo, ljudi moji, imamo isti problem večeras kao prije, ja mislim samo 3-4 tjedna, transmiter ne radi, znači samo nas slušate preko streaminga, pa naša Marica Butina je poslala poruku za pjesmu, kaže ovako: hvala Jure, pozdrav vama u studiju i pozdrav svim slušateljima, ako može pjesma "Hvala ti zemljo, hvala ti mati" od Blanke Došen. No problem, hvala lijepa, Bog i laku noć. No problem, Marice, stavit ćemo tu pjesmu. Naša Blanka Došin je zapjevala prošli vikenda u Požegi. Kako se zvala ona pjesma? Ja sam diva šokačka. Divna pjesma, zasvirali smo i prošli vik. A sad Marica traži "Hvala ti zemljo, hvala ti mati". Onda iza te pjesme za našeg dragoga Zorana Curača iz Sidneja stavit ću ti pjesmu "Teda Spalatija", Zorane, "More snova". Ali najprije za Maricu Butina od Blanke Došin: "Hvala ti zemljo, hvala ti mati".

O, magična pjesma More snova od Teddy Spalata za našeg dragoga Zorana Curača i Sidneja. Ok, ljudi moji, 18 minuta iza 11 sati. Yep. Imamo još narudžbe, Johnny, odsvirat ćemo svaku, ne bojte se. Amo baciti jednu sa Zlatne žice Slavonije, to su grupa Gentlemani sa pjesmom Odlazim. Evo je.

0: Je još jedna divna pjesma sa Zlatne žice Slavonije prošli vikend, to su Gentlemani sa pjesmom Odlazim. Ok, 22 minute iza 11 sati, sad ćemo za našu dragu Purgericu staviti pjesmu Johnny, naša draga Zdenka Podvorec kaže sljedeće i puno te pozdravlja Johnny,
1: yep,
0: kaže
1: lijep pozdrav nazad.
0: Gostu, hvala Zdenka, a nešto kaže da joj se stalno radio prekida, e to ne znam zašto Zdenka, je streaming što se mene tiče radi odlično večeras, ali ja ne znam. Dobro večer dragi Jure, lijep pozdrav tebi, mami Milki, hvala Zdenka također mojim dragim prijateljima diljem svijeta i u domovini i svima koji slušaju ovu predivnu emisiju, hvala Zdenka, uz pjesmu Pred tvojim vratima, klasična pjesma od Olivera, puno hvala od Purgerice iz Zagreba, hvala Bogu na tomu, konačno se može normalno disati, znači malo hladnije, ali Zdenka. Ok, stavit ćemo tu pjesmu, divnu pjesmu Pred tvojim vratima i ja lijep pozdrav našoj Purgerici u Belom Zagreb gradu. Evo je.

0: Divná piesma pred tvojim vrátima, Oliver Dragojevič za našu Purgeducu. Je tá veľká razlika 17 stupňov, aj myslím, pani prije 5-6 dána, aj bylo ako 308, ako sa dobro sieťam Zdenka.
1: Je bylo tam, ja myslím, že bylo 40,
0: ale u cirkusu ja myslím, že v Zagrebu bylo 308 prije. Čini mi se 5-6 dána, možda više, ali sad samo 17, amo mi blízu Zagreba i u Veľkú Goricu, inače di je naša aerodrom, jeli ja predsjednika Tuđmana, ovo imenovano poslije njega. I to je naša Nena Komar i ona kaže sljedeće: a dobra večer Jure, pozdrav tebi, tvoj obitelji, mami, a hvala Neno također i vašoj familji, svim prijateljima, prijateljicama diljem svijeta od Nene iz Hrvatske, Turopoljka, kis, kis svima, pa je tražila pjesmu od Hrašćanski čestitara, Turopolje, ljepše si od raja, no problem, a stavit ćemo tu za vas sa Neno, a i evo je, Turopolje, ljepše si od raja.

Je, divna pjesma za našu Nenu Komar u Velikoj Gorici. Idemo mi dalje. Idemo baciti još jednu sa Zlatne žice Slavonije. Slušat ćemo Gazde i njuva pjesma sa tog festivala. Danas jesi, sutra nisi. Aj, Johnny, to je ta. Danas jesi, sutra nisi i Gazde.

Je, danas jesi, sutra nisi, grupa Gazde, Zlatne žice Slavonije, prošli vikend, divna pjesma, idemo mi dalje back to back, opet idemo preko mora, naš dragi Alen Čapo je trenutno na otoku Rabu, prije par dana je vodio program sa otoka Raba. Kaže, pozdrav Jure sa otoka Raba, evo uživamo, ja mislim bit će u Lici sutra, evo uživamo malo na plaži, jel može pjesma od Tajane Lončarić, Moj jedini dom, no problem, Tajana Lončarić živi na otoku Rabu, ima neke dvije divne pjesme, jedna od kojih je ova, Moj jedini dom, onda iza te pjesme ćemo staviti za našu Lili iz Švicarske, da nađem poruku, mogu uvijek skoči ovo, ok. Kaže, dobro večer, dragi Jure, pozdrav vama, mami i obitelji, hvala Lili, također i vašoj familiji, svim mojim prijateljima, prijateljicama, lijepo našoj, dragoj Zdenki Vukelić u Melbourne, mojoj obitelji u Krapini, ako može pjesma Zlato moje od Rajka Suhodolčana, hvala dragi Jure, no problem Lili, stavit ćemo tu, ali najprije za našeg Alena, na otoku Rabu, na plaži tamo, Moj jedini dom, Tajana Lončarić.

Je, zlato moje, Rajko Suhodolčan za našu divnu zakorku Lili iz Švicarske. Yep. Idemo dalje u Francusku. Naša Mira Guberac kaže: srdečan pozdrav, dragi naš Jure, vama, vašim vjernim slušateljima, slušateljicama, prijateljima, prijateljicama u Hrvatskoj i diljem svijeta, mom prijatelju, dobrodošlicu. A pjesma Slavonka i Dalmatinac od Klape Ragusa. Puno hvala, lijep pozdrav i sunčane Francuske. No problem, Miro, evo te pjesme, znam da će biti dobra. Slavonka i Dalmatinac. Pozdrav, Miro, vama i svim Hrvatima u France.

0: Je, pjesma...
1: To je bila dobra pjesma.
0: Istrijana od Alke Vujca, znači imali smo najprije pjesmu, jeli, Slavonka i Dalmatinac, našu dragu Miru iz Francuske, i onda imali smo, jeli, Istrijanku i Dalmatinac od Alke Vujca. Ok, malo Slavonija, malo Dalmacija, malo Istra, amo opet u Slavoniju. Johnny, još ćemo jednu pjesmu sa Zlatnih žica Slavonije, stavit ćemo Slavonske lole i pjesma Da mi tebe nije, evo je, Da mi tebe nije, Slavonske lole.

Dosta dobri pjesama s ovog festivala, Johnny, Zlatne žice Slavonije, o Požegi prošli vikend, to su bili legende Slavonske Lole sa pjesmom Da mi tebe nije, ljudi moji, skoro smo na 2/3, Johnny, 4 minuta do ponoć, vi slušate Hrvatski, imamo još sat i 4 minute, Johnny, 88.9, 88.9 Win FM, moja mala malenkost Jure i moj dragi gost Johnny Benić. Amo mi dalje, Johnny, amo mi malo u Hercegovinu, i Zoran Begić i Spustio se oblak. Evo je.

Johnny, spustio se oblak, naš Zoran Begić, divna pjesma, idemo mi dalje. Naš mladi gospodin David Pavić kaže, dobro večer, da Jure, pozdrav vama, mami, obitelji, hvala. Davide, tvojoj mami, jest tati, svim mojim tetkama, ako može pjesma Prijatelji, dobra večer, Siniša Biško. No problem, Davide, evo je, Prijatelji, dobra večer i Siniša Biško. Pozdrav, Davide.

Beautiful, prijatelji, dobra večera, mladi Siniša Biško, Johnny, sad je 5 minuta iza ponoća, znači ovdje već petak 11. A naša draga Renata Rakušić kaže sljedeće: haj Jure, ako može jedna želja, pjesma za mog oca Brunu Lečeka, koji je preminuo prije 20 godina danas. No problem, Renata, stavit ćemo tu. Sedbus Zagreb moj, imamo ih. Imamo tu pjesmu Toni Leskovar, pa amo tu u sjećanju tvoga tate Brune Lečeka. Sedbus Zagreb moj. Fala, Renata.

Sebo Zagreboj od Toni Leskovara za našu dragu Renatu Rakošić u sjećanju svog dragog tate Brune Lečeka. Ok, 8 minuta iza ponoć, ljudi moji, idemo dalje. Amo još i bac koju sa Zlatni žica Slavonije, pjesmu od Žak Houdeka i kreni pjesmo opet kroz sokake. Žak Želko Houdek.

0: O Kakav Glas, kreni pjesmo opet kroz sokake, Jacques Hodek sa festivala prošlega vikenda. I šta misliš, Johnny?
1: Je.
0: Divna je. Pjesma, divna pjesma. Samo da idemo dalje. Okej, okay. Govori, ajde, ajde. Ok, ljudi moji, prije oko mjesec dana se možda sjećate jedne pjesme koju moj dragi prijatelj, voditelj iz Calgaryja, Alan Chapo, stvorio, napisao jednu umjetničku inteligenciju, pjesmu o meni. Ja sam to zasvira, mislio sam samo ću jedan put, neću da ljudi misle da ima, ne znam, neku veliku glavu ili tako nešto. Ali naša draga Lili Lili kaže, Jure, obavezno hoću da to sviraš. Pa, ok, stavit ćemo, jer pitate Lili. Ovo je Alan Chapo meni poslao prije mjesec dana i ja, ok, all right, evo je. Idemo.
2: Jure Dragović!
3: Ajmo, Jure!
2: Iz Australije glas se čuje, Metković u srcu mu se raduje. Kad Jure sjedne za mikrofon, cijela

Ok, eto Lila, pitala si pa dobila si opet i fala našem Alenu. Alenu, ja da znam stvorit pjesme kao ti, ja bi jednu i za tebe, znam da si jednu i za Davorku učinio prije ove, a fala ti, no problem. Ok, amo mi Johnny malo vratite satove nazad 80-ih godina i Milo Hrnić, tko će tebe voljet kao ja?

Danát hoče tebe voliet kao ja, Milo Hrnić, legenda. Ok, amo baci jednu novu ljudi moji, koja nije iza festivala Zlatni žica, jednu pjesmu, dvi cure, Ema i Ana, ja mislim. Anyway, cure se zovu Ili Ili i pjesma se zove Ne mogu ti ništa reć. U stvari Ema i Maja, oproste, Ema i Maja, Ili Ili, ne mogu ti ništa reć. Evo je.

0: Je Daniela Ivica Pepelko, dugo nismo njega stavili, divna pjesma Daniela, iz koje te godine, 2009. izgleda, jest, moj god, Johnny, prije 17 godina, bili smo 17 godina mlađi, jel tako?
1: A, to ste bili dani.
0: 28 minuta iza ponoć, ljudi, Johnny, znam da ti voliš malo ovaj rock, možda je malo ovaj, ako mogu reći, divlji rock od Divlji Jagoda, pa stavit ćemo jednu iz 82. I pjesma se zove Sve iz inata. Da čujmo tu Sve iz inata i Divlje Jagode.

0: Eto, Johnny, za te i za možda neke druge slušatelje malo Sarajevo Heavy Rock, Divlje jagode.
1: 82.
0: Iz 1982. Johnny, to je sa albuma koji imali onu pjesmu Motori.
1: Mm-hmm.
0: Možda i nju stavimo nekad, jeli? Anyway, amo mi malo stavita Niku Bete i Crna mi je u divojke kosa. Beautiful song. Evo je Niku Bete.

Je, crna mi je u divojke kosa, to je Niko Bete, beautiful song. Ok, idemo dalje, 25 minuta do 1 sat, ljudi moji, rekli smo da nam dečki iz Dalmatina dolazu u 11. mjesec, ja mislim, ako se sjećam, 14.11. ovdje u Melbourneu, ali bit će i u drugim mjestima, pa stavit ćemo jednu pjesmu njihovu, ovo je bila velika pjesma prije 5 godina, izdata onda i zove se Refugio. Pa evo, Dalmatino i Refugio.

Je pjesma Refužo od Dalmatino izdata 2021. godine. Idemo dalje. Naša draga Silvija iz Hawthorna zatražila jednu staru pjesmu, o stariju od Zlatka Pijakovića iz 82. godine. Pjesma se zove Ljubav je dah. Pa evo je Ljubav je dah, Zlatko Pijaković.

0: Yeah, done.
1: Always space. Space is the song, the last song, Kirsty Starigro.
0: Yeah, it's done.
1: As if it's out in space.
0: Really?
1: Yeah.
0: Kao da je u svemiru veliš.
1: Da.
0: Ruže u snijegu, Darko Domjan i taj, ja mislim iz ranih 80-ih, tu nije, 81-a, druga je. Yeah. Darko Domjan, naš dragi Josip Pavić je zatražio pjesmu od Prljavaca, Prljavo kazalište, divna pjesma koju Jasenko Houra pjeva, Heroj ulice. Evo je.

0: Yeah, Heroj ulice i Jasenko hoda, prljavo kazalište, velika pjesma. Ok, 8 minuta do 1, Johnny, ja imamo još jednu želju i onda ćemo reći laku noć, Johnny. Hvala što si opet bija sa mnom,
1: davaj.
0: Da nisam sam, da ne budem dosadan. I,
1: I enjoy it, it was fantastic, bilo beautiful.
0: Hvala, Johnny, hvala. Stavit ćemo ovu zadnju želju i to dolazi od našeg Petra Pirića. On je zatražio pjesmu od grupe Pravila igre i je good song, zove se Zagrli me, to su Pravila igre. Ja mislim to je možda bila Kutlićeva zadnja pjesma dok niša solo, ja mislim, ako se dobro sjećam, ali uglavnom, band Pravila igre i Zagrli me za Petra Pirića. Evo je.
2: Svoje žene, jer upravo sjedi pjesma pod nazivom Zagrli.